my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbeken, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days of mods. Åh, greiene støven av.